0: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito Sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Birana i kvalitetna muzika, provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.

slušamo dalje DJ Krmak u nastavku. Pozdrav vam u studiju, pozdrav za radnu ekipu Agro Mašića. Pozdrav za vrijednu ekipu, profesorice, DJ Krmak u nastavku.